0: лофта, ні свята таща не може те.
1: Не хіть!
0: Забудьте, от як написать.

0: от твоєн жемсько, мати неякі доктор.
1: Ано, цо потребуєте, абісте хто вихрал?
0: Шаріте самент.
1: Авіте, он не якер!
0: Еріша твого.